0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Мы баргаштим ба эфир ва бармегардим ба сайфаи Сонияҳо. Алакай умодаства. Мо метавонем ки як бора 4 нафарро бишнавем. Яъне барои 4 кас 6 саволи 24 савол алакай умода. Саволҳои бисёр сода, осон, ним ҷумла ва як ҷумла аз барномаи ҳатто мактабӣ ва саволҳое ки фикр мекунам шумо дар бораш маълумот доред. Агар надоред, пас баъди чанд сония албатта маълумот хоҳед гирифт. Барои ин бояд тамос бигиред, занг бизанед бо телефони 446-107-107. برای شما چند توفه داریم، از اون جمله از امون بلوکی اوریبچه ها رو برای تان میتوانیم تقدیم کنیم. اگر شما فرزندان خورسال دارید این بسیار خوب میشد، باز یک هفته زیادتر شما شاید از این اوریبچه ها نمیخرید. خوب مرامت فقط تماس بگیرید، زنگ بزنید، فعالتر باشید و گذشته از این اگر صاحبی توفه هم که نشدید شما بر صورت معلومات میگیرید، یعنی و بسته با شش موضوع باز شش معلومات جالب رو برای خودتان خواهید گرفت که این هم فکر میکنم که مهم است، حتی مهمتر از کدام یک توفه که تمام میشود. خب ما انتظاریم مرامت 44-6-107-107 بینویسید و من البته با نوشته شما جواب میدیم در تلگرام نیستم چونین. الو سلام علیکم. سلام علیکم، رادیو خود رو خاموش کنین. برای اول زنگ میزنین به رادیو؟
2: بله برای
1: اول. آفرین، نغز از برای اول. این خیلی باشه رادیو تونه پر را خاموش میکنید و تیار میشنید و جواب دادن به سوال ها. خب رادیو تونه میکشین اینه که الو نغز است. ما خورسند میشیم که یک شنونده نو شد، امروز بوری اول میشنود. نغز است این، خوب است. خوب اما اون که چه خیلی باید به افیر زنگ زد اینا یاد میگیرن، هیچ گپ نیست. مرامت 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است، زنگ بزنید و اشتراک کنید. خوب اینجا سوال و جواب است و این

0: دفاع برای اون است که دانش خوب دارند. خب اما اگر با خبرها توجه کنیم، تیم منتخب ایران وابسته با فوتبال با مکزیکا که رسیده و در دوره اومدگی ها با این مسابقه تیار می شوند. خوب و باید گفت که در برای این خبر در صفحه سپورت اینترفاکس نوشته شده است و شما میتونید از اونجا معلوماتی بیشتر رو با دست بیارید. خب مرحمت، ما انتظاری زنگوی تلفنی شما هستیم برای اشتراک در بخش سانیه ها. خب اونجا سی سانیه سانیه سنج کار میکند و شما با شش سوالی و سان و ساده باید جواب گید.
1: سلام علیکم.
0: سلام، نامتون چی است؟
1: نوام سعید برهان.
0: سعید برهان، رادیو تون را خاموش کنید. سعید برهان تلفن نه، رادیو را خاموش کنید.
1: خاموش کردم.
0: تمام، با یک دوست شروع میکنیم. سوال رو من تست از میدم، اگر ندونید گوید که سوال دیگر تا ما وقتمون زیاد ضایع نرود. خوب
1: مالا،
0: رادیو تون را خاموش نکردین. سعید برهان سلامت باشین، تشکر میگم برای شما. یک نفر دیگر هم میشنویم، به خاطری که اکنون بعضی ترتیب های معینی در افیر باید باشن. نمیدونم 30 سال شد رادیو خصوصی در جمهوری ما هستن و حالی ما میگیم رادیو تون خاموش، یعنی عیب است کمکک. برای این بیاد پیشکی اونایی که قیدای اشتراک در رادیو رو و زنگ زنی رو میدونن شما تماس بگیرین تا دیگر رو از شما عبرت بگیرن. خب 44 6 107 107، وقتی که با رادیو زنگ زدید باید اول آماده باشین، رادیوتون خاموش کنین، با استاد تلفن گپ زنید، بلندتر گپ زنید، نترسیده گپ زنید. خوب با جرأت گپ زنید. به هر صورت اینجا کدام یک امتحان نیست و کدام یک سوال اگر به جواب موند هیچ مشکل نیست. خوب برای من نگران نشوید. الو سلام علیکم، نامتون چی است؟ کما کاک دشوارتر شد. خوب به هر صورت روز دوشنبه روزی وزن است میگن، این ای بی روز دوشنبه باشد یکی ای بی. خوب مرامت 44 6 107 107، یک کوشش دیگر میکنیم و تمام. باز همه بخش های دیگری که پیشنیاد نشدن اون رو به روزی دیگر میگذاریم، به خاطر که روزی دیگر هم هست و میتواند روزی بهتر از امروز باشد. خوب بر صورت من سپاس میگویم برای همه شما شنوندگان بسیار عزیز که همراه ما بودید، سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک و من تخمین میکنم که شنوندگان ما تخمیناً بعد از ساعت 8 کمتر فعالتر میشن. خب و وقتی که برنامه ما جنبست میشد اون وقت شماره بیشتری زنگ های تلفنی صورت میگیرد که چخیل باید برعکس باشد. ما تخمین میکنیم که مردم بسیار سرخیزند، بسیار بر وقت میخیزند و فیض و برکت سرخیزی را بسیار خوب احساس میکنند. خب اینجا تشکر میگم از چند شنونده که اینجا می نویسند نظری خود رو. خوب سلامت باشین، تشکر میگم برای شما. ما اینجا با شما خداحافظی میکنیم، برور برکت و سعادت رو برای شما آرزو داریم. سبحان جلیلوف بودم، تا صحبتی دیگر، خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخدا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخدا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. به صنف یکم تنها کودکانی 7 ساله قبول کرده میشوند. ایران و اسرائیل دوباره حمله های موشکی انجام داده. پیروزی حزب شرطنامه شهروندی در انتخابات پارلمانی ارمنستان. شرح پوره خبرها. در دوشنبه تطبیق لایحه تهیه مقدماتی فنی اقتصادی مرکزی لوجستیکی در گذرگاه مرزی دوستی واقع در شهر تورسونزاده بررسی شد. این مساله را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات با خولگر ویفل رئیس بانک اروپایی تجدید رشد در تاجیکستان بررسی کردند. طوری از وزارت نقلیات خبر دادند، در مرحله اول جانب ها جنبه های تشکیلی، حقوقی، تکنیکی و اقتصادی لایحه را تهیه کردند. از روی نتیجه های این کار در آینده نزدیک با مرحله های منبعده گذاشتن امکان دارد. دو جانب در ملاقات همچنین وضعیت کنونی تطبیقی لایحه های سرمایه گذاری دولتی در ساحه نقلیات اتومبیلی و دورنمای همکاری های منبعده دو جانبه در این سمت رو مورد بررسی قرار دادند. وزارت معارف تاجیکستان اعلام کرد که خوانندگان صنف یکم از یکم آگوست با قبول حجت ها برای سال نو خوانی شروع خواهند کرد. کودکان قبل از داخل شوی به مکتب یک صحبت کوتاه خواهند داشت. شکل چنین صحبت وابسته به مکتب می تواند فرق کند. آن می تواند صحبت مقرری، وظیفه بازی و یا سنجش عادی دانشجوی اساسی را در بر گیرد. در برابر این دقت اساسی نه به جواب های از یاد شده، بلکه به انکشاف عمومی کودک و قابلیت تفکر او داده می شود. وزارت معارف یادآور می شود که چون پیشتر به مکتب کودکان 6 ساله قبول کرده نمی شوند. کودکانی که تا دوره 31 دکبر سال 2019 تولد شدند به مکتب قبول می شوند. داخل شوی رایگان است. نیروهای مدافعوی اسرائیل به هدف نظامی در غرب و مرکز ایران ضربه زدند. در تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، کرج و چند شهر دیگر سیستم دفاعی فعال شده ترکش را به قید گرفته شدند. در باره تلفات جانی خبر دسترس نیست. یک روز پیش ایران با سوی اسرائیل موشک‌های بالیستیکی پرتاب کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت هدف حمله پایگاه هوایی ارامادوود در شمال اسرائیل بود است که تهران آن را منبع عملیات خود علیه لبنان عنوان می‌کند. مقامات ایران گفته است این حمله پاسخ به ادامه عملکرد اسرائیل و نقض آتش‌بسی قبلا حاصل شده می‌باشد. سروزیر ارمنستان نیکل پاشینیان از پیروزی حزب شرطنامه شهروندی در انتخابات پارلمانی روز 7 ایون خبر داد. طبق معلومات پیشکی پس از برشماری تقریبا 50% برگه‌های رای، حزب پاشینیان 51% آرا را به دست آورده است. در انتخابات 18 قوای سیاسی، 16 حزب و 2 بلوک اشتراک کرد. در همین حال شمارش آرا ادامه دارد و کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان نتیجه های نهایی را دیرتر اعلان خواهد کرد. جهت تامین اهالی کشور با محصولات تر و تازه کشاورزی در تاجیکستان 1028 گرمخانه دائمی با مساحت عمومی تقریبا 194 هکتار فعالیت میکنند. خبر میدهد وزارت کشاورزی تاجیکستان. به اطلاع منبع در 174 هکتار سبزیجات گوناگون با مانند پامیدور و بادیرنگ پرورش کرده میشوند. تا 30 می جمع‌آوری عمومی میدان 3000 تن را تشکیل داد. فعالیت ثمرانوک گرم خونه ها کفالت می بخشد که بازار استعمالی با سبزیجات تر و تازه استحصال کرده ده قانون کشور منتظم تامین باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یک پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. یک هفته خوش و پر از برور داشته باشید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنابر اطلاعات اگنتی ابوهواشناسی تاجیکستان، هوا امروز در سرتاسر کشور تغییر یابنده به بارش خواهد بود. حرارت در خروخت تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در بختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تو به جمهوری تا 34 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تعبیب لیدارسمندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия плюс».

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک درم ارمنی 2 سامانه و 5

0: 32 дирам, як афғони 145 дирам, як юани чинӣ 137 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллар амрикоӣ 9 сомӣ 32 дирам, 1 евро 10 сомӣ 85 дирам ва 1 рубли русӣ 12.6 дирам арзиш дорад. پول خدمتگاری خوب است اما خواجه‌ای بد. این اندیشه فینس برنامه است. آن را باسم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها را برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید آن فرمان روا و خواجه‌ای بی‌رحم است.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظرова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радіо Азія Плюс.
2: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар Радиои Азия Плюс.
3: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

ساز موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия-Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، بانک اروپایی تجدید رشد برای مؤثرسازی شبکه های تلکامونیکاسیونی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. پیدا شدن دو مخفیگاه مواد مخدر در پنجکند در مقامات ثبتی اسناد حالت شهروندی حالت های زیادی کروپسیونی آشکار میشوند. شرحی پورای خبرها، بر اساس یک نظرسنجی گسترده اگنتی مبارزه با کروپسیا در میان 10,000 شهروندان تاجیکستان، وزارت عدلیه در شاخص کلی نهاد فساد زده در جای چهارم قرار گرفته است. 49% پرسیده شده گون خدمات ثبتی اسناد حالت شهروندی، نهاد با قیدگیری عقد نکاح، تولد و مرگ را در گرفتن رشوه متهم کردند. این بالاترین نشان داد در حدودی وزارت می باشد. اداره نتریالی دولتی با 35% در جای دویم قرار گرفت. این دو واحد یک جا زیاده 83% پرونده های کروپسیونی را تشکیل می دهند. بر اساس این نظرسنجی، اگنتی مبارزه با کروپسیا بخش وزارت معارف در ردبندی عمومی نهادهای فساد زده مقام اول را کسب کرد. وزارت کارهای داخلی در جای دویم قرار داشته، وزارت تندرستی و نهادهای سرشماریون در شاخص عمومی فساد در جای سیوم ایستند. در دوشنبه بین خدمات علاقه وزارت مالیه تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد یادداشت تفاهم اوید به همکاری در سمت نوسازی و توسعه شبکه های ملی تلکامونیکاسیونی تاجیکستان و امضا رسید. مبلغ عمومی لایحه جلب تخمیناً 43 میلیون دلاری آمریکایی را در نظر دارد. تطبیق این سند بر رشد اقتصادی رقمی تحکیمی همگیروی منطقوی و فراهم آوردن امکانات نو برای شهروندان و صاحب کاران مساعدت خواهد کرد. خبر می دهد وزارت مالیه کشور، این لایحه به رشد انفراساختار رقمی تاجیکستان، گسترش دسترسی به خدمات رسانی های موثر تلکامونیکاسیونی، بالاتر داشتن صفت و اعتماد نوکی شبکه های علاقه و دستگیری روند رقمی کنونی در جمهوری روانه شده است. اگنتی نظارت مواد نشه‌آور تاجیکستان از آشکار شدنی دو مخفیگاه مواد مخدر در حدود پنجکند خبر داد. مخفیگاه‌ها با کمک سگان خدمتی در اول ماه ایون در حدود خواجگی دهخانی حاجی منصور دهه فراب دریافت شدند. این مخفیگاه‌ها در یک مسافه نزدیک به همدیگر واقع بودند. با گمان معاملات غیرقانونی مواد نشه‌دار، یک ساکن 44 ساله پنجکند دستگیر شده است. گمان بر حالو در بازداشتگاه موقتی قرار دارد. در صورت اقرار گناه او را از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. بعضی از 200 هزار شهروندان ژاپنیا که در ساحل دریاها منزل دارند توصیه داده شده است که وابسته به خطر برخاستن سونامی تخلیه شود. طور اگنتی کیودو خبر داد، مقامات ساکنان پرفکتوراهای جنوب و غربی اوکیناوا، جزیره های کیوسیو، خونسیو و سیکوکو، اینچنین منطقه های نزد ساحل اقیانوس آروم را پس از زمین لرزه با قوه 8.1 بال در ساحل فیلیپین از آمدن سونامی با بلندی تا 1 متر با خبر کرده است. این توصیه در عموم به ساکنان 10 پرفکتور از جمله منطقه تیبای همجوار با توکیو دخل دارد. در دوشنبه احتمال برگزاری مسابقه محاربه های آمیخته به روسیه شد. با این مقصد پرزیدنت تشکیلات پروموتری روسیه اسام اگامید بیبولاتوف به تاجیکستان آمده است. موضوع اساسی ملاقات احیای محاربه های دایره اسا به تاجیکستان پس از توقف 9 ساله بود. بنابر تاکید متخصص تاجیک دلشو جورازاده، جانب‌ها در مرحله نهایی بررسی این موضوع قرار دارند. از روی معلومات پیشکی، چمپیونات احتمال در آخر سالگیری سال روان در دوشنبه دایر شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Тота Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فروغ حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Soat در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. حوثی ها از بندنمایی راههای خشکی گرد برای اسرائیل طریق بحر سرخ خبر دادند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان موقعش را در رده‌بندی نوی فیفا بهتر کرد. تاجیکستان با گزارش به اینترنت 5 و 6 جی آمادگی میگیرد. شرحی پوره خبرها. حکومتی تاجیکستان استراتژی رشدی سوهای علاقه را برای دوره تا سال 2040 تصدیق کرد. توجه مخصوصی حجت کوشش تجدید ساختار تمامی سوها از خطوی مگیسترالی و مرکزهای معلومات تا خدمات پشت کیبر امنیت ذخیره های انسانی با قانونگذاری می باشد. مرحله اول از بین بردن نابرابری رقمی بین شهر و ناحیه ها، بنیاد شبکه های نوی پایگاهی، پیوست کردن مکتب ها، بیمارخانه ها، مؤسسه های دولتی و دیگر انشاءات از جهت اجتماعی با اینترنت بالانس سرعت و تشکیل نظام مانیتورینگ صفات خدمت رسانی علاقه را در بر می گیرد. تا دوره سال 2030 مقامات انتظار دارند فراگیری اینترنتی ثابت فرو حجم را به 60% اهالی افزایش بخشیده، سرعت میانه اینترنتی ثابت را به 100 مگابیت و سرعت اینترنتی موبایلی را تا به 50 مگابیت ثانیه رسانند. فراگیری 4G باید به 85% اهالی و 50% باشد. گفته می شود در تاجیکستان علاقه به مرحله تطبیق شبکه های 5G از جمله لایحه های آزمایشی و گسترش محدود تجارتی در دوشنبه شروع کردند. در مرحله بعدی مقامات نیت دارد با جاری کردن 6G آمادگی گیرد. مبلغ گذاری عمومی مرحله اولی استراتژی 6.5 میلیارد سومونی را تشکیل می دهد. حوثی ها از حرکت جنگی انصار الله یمن به هدف ها در چند منطقه تل آویو حمله های موشکی انجام داده، از بندسازی حرکت کشتی های اسرائیل به بحر سرخ خبر می دهند. این خبر را قوه های مسلح تحت نظارت حوثی ها رسانه کرد. نمایندگان این گروه گفتند از زمانی انتشار اظهارات مذکور، نابودسازی دشمن را وظیفه اولین درجه خواهند دانست. تعدادی فوتیدگان تبلرزای ابولا در کنگو به زیاد از 90 نفر رسید. طبق حساب‌های آخر حالا در این کشور همچنین 515 تن دیگر به ابولا مبتلا شده است. سطح فوت از این تبلرزه 17.5% را تشکیل می‌دهد، خبر داد وزارت علاقه کنگو. روز 17 می سازمان جهانی تندرستی اعلان نمود که خروجی تبلرزای ابولا در کنگو و اوگاندا با سیستم تندرستی تمامی افریقا حالت فوق‌العاده ارزیابی می شود. شرکت آرت بوتانیکای روسیه شهرمندان گوناگون تخصصی تاجیکستان را با کار دعوت میکند. طور در نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه خبر دادند، شرکت با بنقشه‌گیری و ساختمان لایحه‌های باغداری مشغول میباشد. مزد معاش وابسته به تخصص از 75 تا 120 هزار روبل. این شرکت کارمندان را در موقع باغبان، الکتریک و راننده نقلیات با شهادتنامه رانندگی روسیه جستجو دارد. با کارمندان جای اقامت، شرایط سانیتاری معیشی، خوراک و هم ماشین خدمتی تا جای کار بعده شده است. کارفرما چنین خراجات پاتنت و قیمتی هر ماه آن را بر دوش میگیرد. در فهرست نو شده رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تیم ملی تاجیکستان سه‌زینا بالا رفت. در این رویخط دسته تاجیکستان با 1225 خال در بین 211 تیم ملی فوتبال در موقع صدم قرار گرفته است. تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی قبلی فیفا در جای 103 قرار داشت و پس از غلبه در بازی دوستانه مقابل هندوستان به جای صدم رسید. در فهرست نو شده فیفا ارجنتینا قهرمان مهمونی کنونی جهان در جای اول اسپانیا و فرانسیا در مقام دویم و سیوم قرار میگیرند. همچنین تاجیکستان در میانی دسته‌های منتخب فوتبالی آسیا جای 18 را کسب میکند. در این منطقه ژاپنیا در زینه اول، ایران جای دویم و کره جنوبی در زینه سیوم قرار میگیرند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: и кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Мамбай и Тя.
2: Аскор, Дар, Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک درم یرمنی 2.52 دیرم، یک افغانی 1.45 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.32 دیرم، یک یورو 10.85 دیرم و یک روبل روسی 12.16 دیرم ارزش دارد. پول خدمتگار خوب است اما خواجه‌ای بد. این اندیشه فیانس برنامه است. آن را باز هم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها را برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید آن فرمان روا و خواجه‌ای بی‌رحم است.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند وطن.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزاولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهد. شما را انتظاریم.

Радио. Азия Плюс. Шарики лазаи музыки ширкати Сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: bo şeriki kam sihati tifl va oyand. Ey soli mi farzand.
1: دلسوز چگونه کودک را در روان به هر دو جانب خوشایند باشد؟ پاسخ میگویم. آب بازی کودک نه تنها برای تازگی بلکه برای آرامی روانی نیز مهم است. پدیاترها میگویند که حرارت آب باید تقریبا 36-37 درجه باشد، یعنی به حرارت بدن نزدیک. خطای معمول استفاده زیادی صابون یا شامپون است. پوست کودک نازک است و مادههای سخت آن را خشک میکنند. برای همین آب بازی با آب تازه و تنها بعضن با محلولهای مخصوص توصیه داده میشود. مهم است که آب بازی آرام و بی خطر گذرد، اما اگر امکان باشد به چشمان کودک آب نرسانیده شستشو کنیم بهتر است. در این وقت شستشو هم برای طفل حلاوت بخش است و هم به دل مادران آسودگی می بخشد. مناسبت حلیمانه و محیط آرام کودک را به این روند عادت می دهد. در این وقت آب بازی می تواند به یک کار دوست داشته هر دو جانب تبدیل یابد. پس از شستشو طفل آرام شد و شما می خواهید این حلاوت را نگاه دارید، حتما از اوریبچه های کمفورت بیبی استفاده کنید. آن راحتی طفل شما خواهد بود.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. خبر، تحلیل، فراغت، از افیوز برای همیشه شنیدن.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: قربی از غرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک درم یرمنی 2.52 دیرم، یک افغانی 1.45 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 سوم قرغیزی 1 سومی. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.32 دیرم، یک یورو 10.85 دیرم و یک روبل روسی 12.16 دیرم ارزش دارد. پول خدمتگار خوب است اما خواجه بد. این اندیشه فینس برنامه است. اون رو باسم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها رو برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید، اون فرمان روا و خواجه بی‌رحم است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Soat dar Tojikiston Shonzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайлина Зарсода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Узбекистон шӯрои маркази стратегӣ таъсис медиҳанд. Гумрукчиёни Қазоқистон ва Россия гуфтанд, дар тамбашавии нақлиёт дар сарҳад даст надоранд. Ҳаводорони футболро ба бозии дӯстона миёни Тоҷикистону Ҳиндустон ба Ҳисор таҳвил медиҳанд. شرحی پوره خبرخواه تاجیکستان و ازبکستان یادداشت تفاهم درباره تأسیس شورای کارشناسانی تاجیکستان و ازبکستان میانی مرکزهای استراتژی دو کشور را امضا کردند. شورا یک منبر دائمی برای تهیه توصیه‌های عملی برای تحکیم منبعهای مناسبت‌های اتفاقچی میانی کشورها خواهد شد. با کار این شورا جلب نمایندگان وزارت‌های دوره‌های داخل‌دار، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و دایره‌های تجارتی دو کشور در نظر می‌باشد. طبق قرارات سنا جانب ها منتظم تبادل مواد علمی تحلیلی و نشریه ها رسانیدن یاری اطلاعات متقابله تشکیل کنفرانس ها مشورت های کارشناسان و عملی نمودن لایحه های تحقیقات مشترک را اوید با مسائل موردی توجه طرفین قرار می دهند. تنبشوی ماشین های بورکشان در گزرگاه جایستانی سرحد بینی قزاقستان و روسیه در ولایت اکتیوبه با کاهش سرعت قبولی وسایل نقل از جانب کشوری همسایه مربوط می باشد. خبر می دهد دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی درآمدی وزارت مالیه قزاقستان. در گزرگاه جایستان 4 خط حرکت، در گزرگاه همشفتی سرانچین 2 خط حرکت موجود می باشد. مهلت انتظاری در نوبت با 2 تا 3 روز می رسد. در همین حال خدمات فدرالی گمرک روسیه خبر داد که تنبشوی نقلیات با کاری مقامات گمرک روسیه ربط ندارد. خدمات ابراز می‌دارد که روسیه در مرز با بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان نظارت گمرک نمی‌گذراند. گروه سیور گمرک طبق قانون‌گذاری فدرالی سنجش‌های تصادفی می‌گذرانند. در همین حال فرغانه خبر داده است که در ماه‌های اخیر در مرز قزاقستان و روسیه تنبشوی ماشین‌های بورکشان زیاد به نظر می رسد. اعضای کلوب والنتیران اکولوژی در ظرف 5 ماه سال روان در حدود 9 های پایتخت 34 مرتبه اکسیه تازگی سهیل و 34 مرتبه اکسیه تازگی محل تشکیل کردند. طور در سرایزت حفظ محیط زیست در دوشنبه خبر دادند. چون این اقدام ها هفته یک مرتبه دایر شده، والنتیران حدود سهیلی دریا و کانال ها، شهرک و محله ها را از پرتوهای سخت معیشی و پلاستیکی تازه می کنند. در اکسیه های اکولوژی در برابر والنتیران همچنین کارمندان ساختارهای جوانان، معارف، تندرستی، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، دانشجویان و ساکنان پایتخت حصه‌گذاری میکنند. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی در کوچه خیابانها حدود باغ‌های فرهنگی فراغتی بیش از 61,000 بیخ، درخت و بوته‌ها شنونیده شده است. هواداران بازی فوتبال را برای تماشای بازی دوستانه میانی تاجیکستان و هندوستان از دوشنبه تا به حصار رایگان تحویل می‌دهند. این بازی فردا 9 ایون ساعت 20 شام دیر می‌شود. طور در فدراسیون فوتبال خبر دادند با این مقصد 5 اتوبوس سفربر می‌شود. آنها از میدان مرکزی دوشنبه ساعت 17:30 حرکت کرده پس از انجام بازی ساعت 22 برمی‌گردند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: دیلی گرومچه. رادیو. آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه восточنه Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل از امشوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخط خبرها.
3: گروه های کاری وزارت تندرستی برای ارزیابی یاری طبی به زنان در محله ها فرستاده شدند. بانک اروپایی تجدید رشد برای نوسازی شبکه های مخابراتی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا میکند. تاجیکستان و ازبکستان شورای مشترک کارشناسان را تأسیس میدهند. پیریخی ونجیخ با پیریخ های تاجیکستان تبدیل داده شد. تیم ملی فوتبال کشور موقع خود را در رده‌بندی نوی فیفا بهتر کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسرو دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف، گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین.

0: тазаворо оғоз кард.
1: Ҳангоми хариди маҳсулот бо маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
0: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
1: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
0: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44 0 0.
2: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک درم یرمنی 2 سومانی و 52 درم، یک افغانی 1 سومانی و 45 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومانی. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درم، یک یورو 10 سومانی و 85 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. پول خدمتگار خوب است، اما خواجه‌ای بد. این اندیشه فیانس برنامه است. آن را باز هم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها را برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید، آن فرمان روا و خواجه‌ای بی‌رحم است.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Так звучит радио «Азия плюс».

0: پریشان.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو، رادیو، آسیا پلوس.

0: Air استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ازیپیوس.

0: سرودین اور در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: در ایست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نامی نوری من. چه خوش سروده است خجسته میرزا ولی.

0: Реклама дар Азия Плюс. Саноат Соди Ротбонг бо мақсади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Соди Ротбонг пасанддоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Саноат Соди Ротбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار.
2: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
4: فویسی رادیو آسیا پلیس.

0: تو ترونا ردبندی ترونه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: جهانم با صدای فاروق حسنوف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: در مرکز سودوی تکنیکای والنا شما یک دو نیرو میابید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندم کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یختون ها. حکمتی روز در آسیا پلوس.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Дар махфили худ ро маде, хамчун мене ро. Афсурда дил афсурда кунад. Анжум мене ро. Фарохони.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: مسعودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: بندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزاولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانالی رادیوی آسیا پلاس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهد. شما را انتظاریم.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سوبارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی اول. دو سی سال اینجانب اندشه روز و شب میرزا اکرم با این بود که چی نو کرده منصبی از دست رفتهش را به خود بازگرداند. بای در دهه بستان تابه تومن غیشدومان میزیست. او را میرزای قاری هم میگفتند، زیرا در جوانی کمتر به قاریگی هم خوانده بود. مردک 12 سال به نوبت در چندین تومن بخارا املاکداری کرده آمد. دفعه آخر املاکداری غیشدومان بود. چون از منصب فرامد، یک بار خود را مانند مسافری که دزدان مرکبش را به غارت برده در بیابان پیادهش گذاشته باشند حس کرد. او با همراهی منصب 200 هزار تنگه نقدش را هم از دست داده، از این وجه علمش باز هم دردناک و طاقت فرسا گردیده بود. واقعیت چنین است. از این 3 سال پیش توراجان حاکم کرمینه عبدالاحد خان با مقصد مبارکبادی امپراتوری نوی روس الکساندر سیوم عزمی سفر روسیه کرد و برای برآوردن خراجات این سفر به اهالی قلمرو خود با نام میرانه اندازی ایلاوگی انداخت. املاکداران تومنها میبایست هر کدام 200-300 هزار تنگه جمع کرده به خزینه حاکم میسپردند. مهلت جمع‌آوری انداز خیلی کوتاه بود. بعضی املاکداران به این امر رسیدگی کردند و بعضی نتوانستند. املاکدار غیشدوان هم نتوانست. بنابراین او قرار داد که میرانه را از پول شخصی خود به حاکم رساند و بعد آن را از خلق غنداشته گیرد. او همین طور هم کرد. بعدی به سفر رفتن امیرزاده، املاکدار به پولچینی اقدام نموده بود که غیشدوانی ها غور و پیس خود را سر کردند. زیرو از آن پیشتر اندوسای دولتی را به زور ادا کرده دستمایهشان به غلطک برامده مانده بود. غیشدوانی ها که اصلا به این هم خودشان مردمی سرکش و اینادکار و شمار می رفتن، از دست املاکداری به مروتشان به امیر شکایت کردند. امیر مظفرخان دید که مراد توراجان حاصل شده، یعنی مبلغی درکاری به دست او درآمده است. بنابراین اگر وی، یعنی امیر، ارزی غیشدوانی ها را قانع و یک نفر املاکدار را قربان کند، نه فقط هیچ ضرری نمی کشد، بلکه در بین خلق شهرتی فیلکوش مشپروری خود را زیادتر می گرداند. او میرزا اکرمبای را از چندین اندازه ایلاوگی من و از منصب املاکداری معزول کرد. نقل می کردند که مظفرخان به اطرافیان خود گفته است اگر پول املاکدار به توره رفته باشد باکی نیست. از دو سر املاکدار آن پول را از راه غارتگری و پارخوری پیدا کرده است. واقعا هم امیر منصبداران مملکتش را نغز می شناخت. میرزا اکرمبوی برای نظر التفات عبدالحد خان را به خود جلب کرده دوباره صاحب منصب شدن به هر کاری که لازم باشد تیار بود. او شوهر 3 زن نکاحی بوده، از زن سیومش یک دختر 13 ساله داشت. دختر نامش زیبی باشد هم خودش بی‌زیب بود. بای 2 زن جوانترش را با هر بهانه داشته می زد. یعنی بهانه او این بود که می گفت شماها زن شده به من یکان دختر یا پسری با افت و اندام هم زایده ندادید که امروز به دردم خورد. شما قنچه خورا زده کشم هم باز حقم می رود. از کلتک و سرکوبی ها فقط زن کلانی بای عبادت پاشا آزاد بود، زیرا او بی بی خلیفه با خط و سواد، زن سال خورده، بانوی خانواده و مادر یک پسر ناقص العقل و 2 دختر از زیبی هم بی نورتری بود. پسر آیلدار و خانهش جدا، دختران هم شویدار بودند. هرگاه که زیبی مادر خود را از شته و شلاق پدر بد جهلش خلاص کردنی می شد، پدرش می گفت گمش و بشره خنکت در گور. دختر را دور می روند یا که او را هم می زد. معنی به دردم خورد گفتنی بای را زنها نزد می دانستند. اگر او پسر یا دختر با افت و اندام می داشت، آنها را مثل بعضی عملداران به حاکم یا امیر پیشکش کرده صاحب جاه و منصب می گردید. اما اگر چه زیبی بی نور باشد هم میرزای قاری در فکری به توره ولی عهد پیشکش کردنی او افتاد. کی می داند به توره جوانی تر و تازگی دخترک پسند آمده ماند؟ عجب نه، بوی بازنی کلان خود مصلحت انداخت. او را شویش حرمت می نمود و مصلحت روزگاری خود را همیشه با او می کرد. عبادت پاشو که پلانچ های خود را خصوصا پلانچ خوردهش و دختری و زیبی را البته نغز نمی دید، فکری شوهرش را پسندید. توره ولی عهد، حاکم ما، صاحب مال و جان ما، هم صاحب ننگ و ناموس ما می باشد گفتو، پسر و دختری خود را به غلامی یا کنیزکی تورم تارتوق کردن گناه نیست. یعنی پیشکش کردن گناه نیست. مطلب را با رسالت مادر زیبی فهمانیدند و بابالا ماندند. این زنکی آشپز و نانپز، دختر یک میسکر کمبغل، چوری خاندان، مطیع و فرمان بردار، چنان داد و فیغان برداشت، چنان شور و غوغای انداخت، شوهرش و پاشا خانش را نخستین بار با یک جسارت حیرت انگیز چنان هم از لای گرفته بلای زد که آنها از گفتهشان صد بار پشیمان گشتند. بای او را با قمچین میزد، از مویش گرفته کشاله میکرد، اما رسالت سرسخت دم نمیشد، بلکه فریاد میکشید که کش مرا، یا زنده و زار در گورم تیخانو، بعد دخترم را برده به حاکمت تارتوخ کن. شما شرمنده ها، بیناموس ها، منصب گفته بچه هایتان را میفروشید، حتی دخترهای نابالغتان را به فاحشگی میدهید. بای و عبادت پاشا دیدند که زیبی را تا مادرش زنده است قربان مقصد رزیلانه خود کرده نمی توانند. پدر منصبجوی با وجود دلسختی، ظالمی و اینادکاری خوکانه خود مجبور شد که از فکری به توره پیشکش کردن دخترش درگذرد. اما او از فکری جاه و منصب نمی گذشت. می اندیشید که باز با چی راهی، واسطه، تدبیر دل حاکم را یابد، نظر التفات او را به خود جلب نماید. توره ولی عهد غیر از کوبکار تازی و شکار با شاهین بیدانه بازی را هم دوست می داشت. میرزا اکرمبای این را می دانست. وی کلی اشور نارم قمارباز و بیدانه باز غیشدوانی را می شناخت. باری شنید که یکی از بیدانه های اشور در جنگ بیدانه ها 10 حریف خود را گریزانیده است. این خبر در سر سودایی میرزای قاری یک فکری غلطی را تولید کرد. یعنی این که اگر او همان بیدانه تیزچنگی خنجرنول را به دست آورده به توره پیشکش کند چی می شده باشد؟ شاید که بدین واسطه وی به التفات حاکمانه توره مشرف گردد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: آسیا پلوس. هر روز یک

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129
2: 44129 سونیا ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ هوستینگ
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: آسیا پلوس.
1: شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: محصول عرصی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: احساسی از همه گوارا، اکنون همین گونه نام دارد. ازی پلیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: ساعت بر تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلاس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانگ برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سؤال در تاجیکستان دو
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: کسب‌وکارسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سوابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: ماسو براسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: آسیا پلیس

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: فقط در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. بوی با غیشدوان رفته کلی اشور را در چایخانه کلانی بازار یافت. اشور یک آستین چکمن سرخش پوشیده و آستین دویمش ناپوشیده در درون آستین پوشیدهش بیدانه را نگاه داشته در کت نشسته بود و از دست پایکی چلیم میکشید. بوی اسبش را نگاه داشته به او سلام داد. اشور از جای برخواسته کفی دستش را چپانوار به سر سینه اش گذاشت. کنی بایمک مرحمت یک پیاله چای گفته املاکدار سابق را به فرامدن از اسب تکلیف کرد. بوی فرامده بر لبی کت نشست. مرد پایکی در رو جلوی اسب او را گرفته به درخت بست. بوی اول چلیم را کشیده فواره دودیان را از دهانش برآورده کیفش را به جا آورد و بعد پیاله چای سبز را از دست اشور گرفته به گپ درآمد. شنیدم اشور بوی بدانت همه بدانه های غیشدوان را گریزانیده است. مبارک باشد. خلق بایمک. وی همین بدانه بود یا دیگرش بود؟ خودی همین بود بایمک. دست بالا کرده بدانه درون یاستینش را نشان داد اشور. میرزای قاری بدانه را به دستش گرفته با انگشتانش پاچه ها و نولی آن را سنجید. جانوری پهلوان بود است. اما برای چی بدانه این توخین لاغر؟ گفت بای. زیرا او تا الحال بدانه ها را فقط برای کباب کرده خوردن میخرید و گمان میکرد که بدانه جنگی هم باید فربه باشد. هم تو بایمک. کلی اشور لبخند کرده به دل گذراند که ابله خودت را به من بدانه شناس نشان میدهی و بلا را هم نمیدانی. اگر من به همین بدانه خریدار شوم میفروشی؟ یک باره پرسید بای. بدانه باز حیران شد. فروشم؟ شما بدانه باز نبودید که بایمک؟ در کرمینه یک آشنا دارم. بر دروغ گفت بای. خودش از کلان شونده ها خواهش کرده بود که به من از غیشدوان یک بدانه نغز را سوغاتی بیار. خوب این طور باشد سودا کنید بایمک. من این بدانه جنگره ام را 100 تیلا دهن هم نمی فروختم که مادام که شما دهن انداختید مایلش صدقه سرتان می فروشم. سودا کردند. اشور یک دو گذشت کرد و از 300 تنگه پس نفرامد. میرزای خاری که با یافتن دل تورا جزم کرده بود کور کرده 300 تنگه را براورده شمرده داد. کلی ایار به هر احتمال اگرچه در شهر دیگر در کرمینه هم باشد پیدا شدن رقیب را به دیگر بدانه های جنگی خود نمیخواست. با علاوه او در دل خود میرزا اکرم بای را از وجه بدانه ناشناسیش و اما خود را بدانه شناس به قلم دادنش مسخره میکرد. بنابراین با استهزای پنهانی به او چنین مصلحت داد. بدانه را اول یکان هفته پروریش کنید که فربه شود بایمک. بعد با آشنای کرمینگیتان سوغاتی برید. حالا البته همین طور میکنم. قبول نمود میرزای قاری. در حقیقت او بدانه را در قفس انداخته 7 روز آب و دانه داد و روز هشتم آن را گرفته به کرمینه روان شد. عبدالاحد خان توره از شراب ناب سرخوش در بزمهای ارده با همراهی دسته سازنده و سرایندگان تنبور نواخته دلخوشی کرده نشسته بود. محرم در آمده به عرض رساند که میرزا اکرمبای بوستانی به خدمت آمده است و می خواهد به دیدار مبارک توره مشرف شود. توره فرمود که بای را